gọọmenti enwum yi ewu na mmiri wura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka chese chide ke edema iwu ya me ya urade se me fa urade chachiro se me mo nsuo se me nyane de.